रौद्रैश्च द्राविडैः मन्त्रैः कुम्भरूपेषु पूजिते कुम्भोद्भवेन मुनिना कृष्णमादिषु मङ्गलम् श्रीवेङ्कटेश वल्लीश गणेशाद्यैः नवग्रजैः अगस्त मुनिना चैवं सरितायैषु मङ्गलम् ज्ञानानन्दस्वरूपाय सिद्धिबुद्धिप्रदायिनि कलिकल्मषनाशिन्ये कृष्णमार्यैषु मङ्गलम् गम्भीरैः निम्बपत्रैश्च हरिद्राभिश्च भस्मभिः सर्वतापनिवारिण्यै कृष्णमार्गेषु मङ्गलम् श्रीनटेश यतीन्द्रेण सदाचित कदाम्बुज श्रीरामदास मुनिना संसेव्येतेषु मङ्गलम् सुप्रभात प्रपद्दिव्याम्।